Ne să ceartă încheie la piano, Chicago! What do we do now, Chicago?